0: And customize and save area.
1: Get a quote at libertymutual.com or with your local agent.
2: Liberty, liberty, liberty, liberty.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
4: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial en juego.
5: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de Primera ha sido siempre la radio del Mundial.
4: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
5: Y en este Mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
6: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado. Toma
5: del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de Primera. La radio del Mundial.
7: Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza. Como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
8: Fútbol de Primera.
9: Desde la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. El previo de Austria, Jordania, con Rosa Beatriz Sánchez, Giovanni Zavarese, Daniel Chapela, con ustedes Ronald Villalobos Obando y todo el equipo de producción de Fútbol de Primera. Señor Daniel Chapela, qué gusto estar con usted. Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Ronald, Rosa, Gianni? Un gusto saludarlos a todos. Se viene el debut de Jordania en la Copa del Mundo. Una selección que, es verdad, aprovechó la ampliación de los cupos en el continente asiático de 4 a 8 para clasificarse a este mundial. Pero hay que considerar que hace un par de años llegó a jugar la final de la Copa Asia. Delante está esta selección austríaca que vuelve a las Copas del Mundo 28 años después, más de 30 sin anotar un gol en mundiales, pero que viene comandada por un entrenador, Ralf Rangnick, que es referencia en el mundo del fútbol, por los proyectos que tuvo delante, por ser el fundador de la escuela Red Bull y porque entrenadores como Julian Nagelsmann o Jürgen Klopp lo tienen como un gran maestro. Austria, que fue una de las revelaciones de la última Eurocopa, buscará corroborarlo en esta Copa del Mundo.
9: Daniel Chapela, del equipo mundialista de Fútbol de Primera.
11: Este partido es presentado por Daniel Cabrera, el experto en real estate, 801-214-8229. Porque con Daniel Cabrera y toda su experiencia, sí se puede. Real Team Realty y RT Lending, NMLS 310-953.
12: Los latinos en Salt Lake City, Aten y Provo, todos escuchamos.
13: Familia Teleto Beach Boy, aquí platicando con mi amigo y el experto Daniel Cabrera sobre los golazos más importantes que uno tiene en la vida. Dímelo, Daniel.
14: Así es, Showboy. Uno de los goles más importantes de la vida es poder comprarle una casa a tu familia. Y yo te puedo ayudar a que metas ese gol o muchos goles más. Llámame 801-214-8229, 801-214-8229.
13: Con Daniel Cabrera y toda su experiencia metiendo goles, sí se puede.
15: Daniel Cabrera con Real Team Realty y RT Lending, NMLS número 310953.
16: Les habla David Rolas, Performance Toyota Bonneville, 2380 Sur Highway 89, en la ciudad de Bonneville. Nuevo carro, eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105. 801-473-2105. That's Performance Toyota Bonneville. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bonneville. Check them out on the website www.toyotabonneville.com and tell them David Rolas
17: sent you.
18: ¿Qué significa una llamada basta? Significa que si estás lesionado en un accidente,